sin ní gaiilí ná na gaiilí ná na gaiilí te ná na ce ná na gaiilí te ná na ná na ná na gaiilí te tá sin ní gaiilí ná na gaiilí